0: badass music.
1: Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: It's Music of Radio Helix.

0: Nga restoranti tek ti.
1: Me super shpejtësi.
0: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tënd.
1: Me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
1: Casper Go.
0: Kliko dhe shijo.

Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Plaza Cosmetics. Në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.

0: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të qënë në vendin që du t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pretë pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pretë në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Po dëgjoni Radio Helix.

0: best music.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, prizra.

0: Imagjinoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
1: Te Autobucha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjet.

0: din. Shërbim i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë, garanci Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.
1: Radio Helix, best music.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.
4: The best radio. Radio Helix.

Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që du t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Desi dur për rroba tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: It's music of Radio Helix.

0: Wayne Radio Herald's best music.
1: She's crazy like a fool.

0: What just happened?
1: Radio Felix.
2: Larg Zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Imagjinoni një vend të rrezikshëm për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rrezikshëm i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, sesa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: mirëse vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

trashus në abi qashira. Dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence, apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: best music.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Ku je mërë pës, që a bën këtu?
1: Që ola, pëpres ojshën u mërdiva që 2 saat.
0: Ku i ke thonë që ki muzatet me ta?
1: I tharë që pëpres të dorda po pa dihova, serdhë.
0: Nëso sotë?
1: Në 7 gjys.
0: Ajo me kretje tërkonë u shku të mola, vlo jam.
1: Mo bre, apet ma.

postor në Abiqashia, dëshirat në një vend. Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avant

Mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore. Dhe aty, frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë. Të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.

shkuan në atë bot. E di se të humba më dhemb nuk do të qaj.

Për momentin nuk ndodhem në shtëpi. Ju lutem, lini mesazhin tuaj pas sinjalit.

0: Show, baby!
1: Imagjino një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Autobuça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuça, Prizren.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartmente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

Let's Go Gym në Obi Qashia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.
1: Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: vend.
1: Plaza Cosmetics në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Pony Express në Obiqashia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB

në lokumit kur ja prek i kont me faqe. Ditën është të shtirë zëm po që notën vjen bullet me loqe. Ri shumë fell me nasoj s'du me dollin si për faqe. Tu nejt rrugve shumë me mu, ajo mu ka boru.

0: qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: Podoxhoni Radio Helix. People Store në ABQarshia, dëshirat në një vend.
1: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në ABQarshia Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësin dhe qetësin e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Music.
1: Let's go gym në Abiqa Shia, dëshirat në një vend.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tëm.
3: Me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me Tana të mirat. Uji Tana.
2: The best radio. Radio Helix.

Plaza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: qarqia. Dëshirat në një vend. People Store në Abiqarshia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: best music.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Autobucha. Autobucha, Prizren.
0: It's music of Radio Helix.

0: Let's Go Gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian.

0: sërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.
1: Te Autobucha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.

0: best music.
1: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tëm
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.
4: Radio Helix.

Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që du t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qëtësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence, apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: brain cells. Better music. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: It's music of Radio Helix.

Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: All Day Long, Radio Helix. I love it.
1: Imagjinoni një vend të rrezikshëm për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rrezikshëm i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, sesa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Po dëgjoni Radio Helix.

Laza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pretë pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pretë në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

sàpiga xiu, aran Michell, e per tu un bè fa se lieva mai. Jetojmë të dy në një qytet, oral shi, sa rranë.

0: robi qërshia. Dëshirat në një vend. Pipo Store. Në Abiqarshia, dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB

0: podcast music.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Let's Go Gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Lancimet motoreja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Fotogjoni Radio Helix.
1: Plaza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
2: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren.

0: Express në Obiqa Shia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartmente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti,
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

0: best music.
1: Flutra shus në abi qashira, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: postor në Abi Qarshia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence, apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Sé que mi cariño ya es verdadero.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmanit të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Let's Go Gym në Abiqa Shia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme, rruga

Nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore. Dhe aty, frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë. Të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča.

0: Radio. Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qashia, dëshirat në një vend.
1: Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buqa, Prizren.
0: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Makaroni Express në obiqa shia, të shirat në një vend.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tën.
3: Me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: Brašus në Hobi Qërshia. Dëshirat në një vend.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.
2: Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Ooh. It's Music of Radio Helix.
1: People Store. Në abeqarshia, dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rroba tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Burger King, në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
0: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Let's Go Gym në Abiqa Shia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: The Best Radio.
1: Radio Helix.
2: Lancimet Motorea nga brandet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend. Macaroni Express, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobucha, Prizren.
0: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: nga restoranti tek ti.
1: Me super shpejtësi.
0: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tënd
1: me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
1: Casper Go,
0: kliko dhe shijo.
2: Po dëgjoni Radio Helix.

People Store, në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Burger King, në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.

0: Kujdesi duar për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: All day long, Radio Helix. I love it.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence. Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: Po dođoni Radio Helix.
1: Let's go gym. Në obiqa shia, dëshirat në një vend.
2: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të prjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorësimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Blast Music.
1: Plaza Cosmetics, në Abiqarshia, dëshirat në një vend.
2: Nga restoranti tek ti,
3: me super shpejtësi,
2: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tën
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

Makaroni Express në Abishashia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence, apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: flutra shus në abi qërshirë. Dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: postor në ABQarshia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB

Arg Zhurmës, Ofër Qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Radio.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Autobuça. Autobuça, Prizren.
2: Imaginoni një vend të rstisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rstisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në ABI Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend. Radio Helix, best music.

Edit, shërbim i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë, garanci Auto Bucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Bucha, Prizren. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Nga restoranti Tek Ti
2: me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tën
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji Tana.

0: best music.
1: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.
0: It's music of Radio Helix.

0: Радіо. До нього дружимі мої бугур, філон курвендос, ті куштон пак ме шум в медіа вейтас. Ні лікури шендечме, ні фитюр, через атон вед бесим, дhe që të shoqëron çdo ditë në AB Beauty Aesthetic. Bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmanit të personalizuara për fityr dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
1: Larg zhurmës, ofër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence,

0: nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
1: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: All day long, Radio Helix.

0: Më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobucha, Prizren.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Po dëgjoni Radio Helix.

0: nga restoranti tek ti.
1: Me super shpejtësi.
0: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tën.
1: Me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
1: Casper Go.
0: Kliko dhe shijo.
2: Jeta e përditshme nuk kur

Sen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: ndonjëherë ndryshimi më i bukur. Fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: Ooh. It's Music of Radio Helix.
1: Burger King në Abishashia. Dëshirat në një vend.
2: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në

Ah, yo puedo misma vibe. Ah, yo puedo me con element. Puedo me ir some fly. Nuk rëmi ty si relevant. Zomër në pullëf bën slide. Hajde të prezentojnë ty me gang. Prej dalë si më nisha komplet. Ekipen gjak të sytën pret.

0: gjatë së sytë mbret.
1: Ajo po të më shpërbaj, po të më ikë shumë fly. Nuk në me ty e si relevant, summer pull up në slide. Hajde të prezentoj janë ty me gang.

0: Let's Go Gym në Abi Qashia, dëshirat në një vend.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobucha, Prizren.
0: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartmente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: all day long. Radio Helix. I love it.
1: Lansimet Motorea nga brandet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend. Nga restoranti tek ti
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin të
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go,
1: kliko dhe shijo.

0: Laza Cosmetics, në Abiqarshia, dëshirat në një vend.
1: Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.
2: Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

Ma stay nga i si maraton, zonin ton dhe kom si rington. Why don't you ring my phone, vesh me pytu a man, vesh me pytu a guan. Vesh me dit qa përbëje, me pyt ka përshkëje, me dit me konjom. Dit mas dite mas teje, jav mas jave been thinking lately. Year to year se di kush ndryshoj.

0: best music.
1: Makaroni Express në obiqashia, dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

Ooh. It's music to Radio Helix. Radio Helix.

0: qëshirat, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

Mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore. Dhe aty, frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë. Të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.